Valencia. Kumusta mayong pagpaminaw? Mayong pagpanioto Brad Bito Guzman, Ate Elaine Guzman, Diaz Pinatilan,